to fè mè nan tou koto ye nan chanm fè noa ou ye ou pa ka wè klete ya koto ye aji fò tande aji fò m pral priye pou ou m pral priye pa